何かプラスターローが認めなくて、あんまりならない。ただ、今からまた構えなんです。やっぱりやまからまた、結構気持ちよく、はわいま、あの、たする。

その小便作物になる、釜やチャーハン、鮮魚、ピザを詰める、まだ小便作物を、釜やチャーハン、プルラクターをするよ、プルラクターをするよ、食べるラクターをするよ、歌いなきゃね。